0: Asa tomboko vavy.
1: Oloa mba fiarova tenako izay mba vidy an'ity mba tsy handray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretina intsony izahay. Ny kasibosy

0: Zaho ary efa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany indroa isan'andro satria sasanany anahary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro zao a, manao ravy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Zay zao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasy bosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina ho anina reto, tena tsisy.
2: Rova tena amin'izao ve manao kasy bosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara?
3: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, de mila tokony manao tapombava. Zany efa zao tsy nanao. Raha ny tena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
4: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Eteny. Sasaina ny savony.
5: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Ny andro tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny zaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namindavina fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakeny asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nakany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanantsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny tsaikanao ianao ilay namita iraka aiza ho aiza izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na raha nyteny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao

nihinjitra any fo, niparitaka ny saina, tsiatra ny ady fanahy, toa nilatsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisany ny fandraisantsika farany.

tongra vanimanana reo ihany ny komite ao, tongra herinajaomampianina reo ihany ny komite ao, tonga koa ty rajoelina reo ihany ny komite.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary président radiola tsiranao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analo andreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a idada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorano tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: Astum kvavi.
1: Falho vantena ue. Falho vantena de tina tau mihichi. Uet ka sambat fiena nulumbichi. Fa falho vantena tsmana piangarana. Ampigu ka mami ni sambaravarana. Ni falho vantena. Tchitusa tsimiatu. Yandandana vula vantilambatu. Fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka, tsy araiky trosa no avyny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo-teny giasy. Fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana, anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonia tena rakofana avinavina. Fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa, miaraka amin'ny saina, miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fihevera tena ho mahavita tokana, fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny avim-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana, fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka, fa fahaleovantena tsy antokafatena, fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe enao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako. Fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana, fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampieleza-peo kanefa tranony dainga, fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena, ny diran'ny tamponja, ny aretatsesitany, namoizany ny arendry, namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etoana fa to fitiavantena sahi ka mijoro hiato an'ny marina mandra-paharatratra ny tanjona ho tratrarina. Dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Hila fi hila, andawa tita tanaku, andawa tafitu, hini ehe takatsu, urkapu utakire, ifa hihi yakapana.
1: Tumkulas tumkvavi.
2: Andivni, Malagasrai no Malagasrini. Sanjitsingi rehefa mba miteny mirehirehry kevoka sikasa tsy miteny tsony ny teny malagasy. Midiran-dosisika, midirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy nytsony. Voazanaky ny hafa hatrany anaty fony. Raha sendra zay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy, ndrao mangasy azy. Tsy hainy mamaly ireo malagasy avany, voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany. Raha miteny gasy zay miresaka aminy, raisiny mihitsy olona ambaniny, miteny ny vahiny no ataony lazany, fa mahamenatra ahy zato teniny razany. Zay ny zava-misy iainantsika eto. Inona ny tohiny? Ahoana sy ahoana? Hoy aho mamaly rehefa atso azy, de honohono sisa ny teny malagasy. Ny andro avy angamba aoka ho teneniny, tsy holazaina tsotra tsy afeny teniny. Ny gasy de ando ny azy zay tsy levony, ny vahiny andi mitombony andevony.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Tsy hitako ity zany efa hatrany efa voajanahary mihitsy ka efa le toetr'andro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjiramamba efa tranainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de les tasy de rehefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miaina zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa
2: olo firenena be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany financena angamba ny jirama financena bebe kokoa ie tena reny mihitsy na ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba ny foko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angamba la sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena henany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay teny ko mangina to mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko kanjo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho lay vaobahotra namihina anao, mahita fahasambarana fizay vo tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao ny hany malalako doriko.

tombona ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moazany hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Asa manao ahoana izay ianao hoany? Roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany. Roaroa taona latsaka kely teo isika no nifampitaiza dia nifampisaotra tamin'ny vita izay niarahana ny mamy toy ny mangidy. Manantenao fa salama sy faly ianao. Ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza. Hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise, ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny sodranoko iny izaho nandeha iny. Ndry e, tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana ara.

Abe, mandaluntanana ny ranonina fahiny dia mahatsiaro. Asa manao ahoana izay ianao any? Dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany. Ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany. Dia iny ny saiko namindra fina fihaonana aminao. Tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana. Mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery. Te ahitanao aho, te aheno anao, mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakeny. Asa manao ahoana izay ianao any? No ingainy voloandro ny eritreritro, nasidiny nakany aminao, vintanandro adalo, nanorana ny hariva, ny dongy sy nanjombona ny lanitra, tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanatsika. Mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany. Ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao, ny vohitra voatetinao, ny ranomasina ny tsaikanao, ianao ilay namita iraka, aiza ho aiza izao, manao ahoana izay ianao? Ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao. Narahin'ny teny fahatsiarovana sy firariana. Mandry am-piadanana avy amin'ny anabavinao.

ny hinjitra ny fo, ny paritaka ny saina, tsiatra ny ato fanahy, toa ny latsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisany ny fandraisantsika farany.

simvona amitanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doampirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalany asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompony orinasa tserasera, na eo aza nyfaneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa aza zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: Nicolas, तुम कुफा भी
1: Shige de Malagasy. Ary shige Malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika reo o Malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindra indrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindra indrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 sora rivity izay tao afaran'ny falaniany ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manosoosy ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny no voaosoosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Class tomboko vavy.
1: Walo mba fiarova tenako izay mba vidy an'ity mba tsy andray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao dia manao ravoko ny mpotsy, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra fa raha maty dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany. Indroa isan'andro satria sasanany anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
4: Fiarova tena tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony de mila tokony manao tapombara. Izany efa izao tsy nanao. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany atao amintsika, fa na izanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony, zay ny hoe zo hahazo vaovao

Solta o tumbo lá, solta o tumbo vava.

0: tum cu vavi.
1: Tena kely a teo amin'ny fa roa tena nitantaina mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatra amin'ny farana.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra ny tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy moa dia homamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: tananan la, tananan panalazy, tananan mandehoazy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sazana feky palety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety. Rehefa katry tsy maintsy vedety, tanàna ny tsy hoe ahoana, ao ny manao nao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, ny sasa mivovoa.

0: hitakotany isy ireo zay bakany matetiky mandrapaka sady manesiky mbo mahita masoandro miletika io tsy mifidy saranga na tsy sarotra inabomanga nandraraka na ny bevola
1: na tsipa zay vola mandona niatitra sikasola ny mpanataka sy mpandola ary madama mpitaiza tanora ry vaza betsy nyfora irehefa rehefa mandona tsy maintsy hoe miara mirona ny vahoaka mitady lavatra
0: mibota tsy maintsy mipasaka tanàna ny revy rehetra ny bonina sy ny voretra
1: ny maba manetsetra ny mpivavaka miparanetra ny mpitandrina sy ny eveka kiapoka tontaretra
0: ny vahoaka ty lasa mirolona ka tsy mipiara-mitolona atsona manao be marenina maditra saro tenenina disina sady badenina dondrina sady domelona

0: Alter.
1: Au!

0: الناس تمك فافي.
1: Ity resaka na sefokotany fifitana sefokotany dia aoka tsy ataona reo ambanjavatra, aoka tsy ho tendrena fa tena solotena neny fotony io a, ary tena tompona andraikitra eny fotony io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotony eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotony eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, dia indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona eny fotony eny, fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany, nefany a isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana andraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'le sympifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asorony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Inona moa ny halemetsika amin'ireo fotoana izao? Ny halemetsika amin'ireo fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga dia ikena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga la fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isany zavatra lovantsika amin'ireo fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Ayo, il m'a ratumlam.

0: Αστούμ κουβάβι.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy mitondra basy. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 20 taona, raha vao nidy ny tandalambe ny vahoaka amanaliny maro teo, da nentsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: ny lazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarova mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano ve voaingina ianao hoe zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa nohony camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na ena alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany aro any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany a nohony nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana fanaovana gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy nyfaneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro mihitra.

0: Amin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary noako fa tena sambatra izany raha teo ny sodranoko iny izaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namina viana fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana
1: tomoko lasy tomoko vavy

0: Nicolas tomboko vavy.
1: Da mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatra ny hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana miatra io a, tsy adhevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo de marefo mihitsy amin'izao fotoana zao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga de mahazo manatona fokontanytsika de manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. De ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? De atsipo monitady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany le hitahitan'olona, akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, de sahirana ny olona.

0: Nicolás, tu me que vá vir.
1: Le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany a tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny, tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny ozany reny a, fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po ny tena nyandrasana aza dia ilay tena hitanao zany ilay hoe fivoahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona, izay ny tena nyandrasana ay fa zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka an'iny tenenin'iny e, tsy araky nampanantenainy hoe vita 40 andro moa ilay nampanantenaina iny, tena ohatrany hoe fitaka be zany ilay izy e.
3: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny ilay izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy ilay zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsony izy zany raisiko zany tsy raisy satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana izay tena maro.
4: Tsorany mitondra ny zoam-pirenena frantsiana zay zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zoam-pirenena frantsiana ny mpitondra.
5: Aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e, le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandra zoelona moa zany le nkabaro maliny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mba mbola fivoarany teto ary aloaloaaloa lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: بس تم کفاف ہی
1: tsy nisy na dia tsena mora any tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha notiana y zao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivaritra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananaka izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria terena zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatr' izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryngematory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona dao la orinasa zao dia voateo tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
4: mitady volana.

tiako mba hitondra hazavana ilay fitiavantsika fara tebiteby ahy efa fay. Raha toka zava-dratsy ny nafafan' izay tsy tia antsika avadintsika tena tsara indray. Fitiavana hafahafa tsy mitovy amin'ny isataona fa mba miavaka mivoaka kely indray. Fa ny foko tsy mba niova, fitiavako mitoetra izay ihany ty lezoka.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Nandwana kandwana lua. Smart. Efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako le hoe olana andika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Atrana zay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. Dia niandry tena niandry eo amin'ny adinray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Fa nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy dia voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavolany amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao avy any Amboromelala zany dia nandeha nakaty a andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tara zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tariny dia tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'la izy e. Aminah zany tsara ny sazy satria amin'izao ny ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao. Dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbô discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'ilay fanjakana dia efa dia afaka mpiarina. Atetinga ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina ilay fampiarana ny sazy satria ilay malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko. Dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy ilay sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa mianatra le sazy tenynalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ezy aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny la olona mba lalany tompony nandraikitra ta sazy azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: aho volo a akato na antsenako tsy afaka miasa dia lasa mivarotra voankazo dia mba jerevo ny zoo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto nasahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ity loha rano a raha tsisy hatrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कवा भी।
1: Lasaiko voalohany a mandraka makasika an'ilay herisetra nisy tety amin'ny oniversite a, hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay. Dia tamin'ny tim olona nisy koa tamin'ny farany teo hoe ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izahay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy herisetra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsokajina mandefa taratasy rehefa ohatra ireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra iny na motif na kireviny fa migafy fotsiny dia logika ilay izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy ilay ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière ireny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka matsy manaraka an'izay lalàna sy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy ilay mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ilay asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'ilay arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony ho fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minutena arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana reny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tentsika ohatra n'la tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana dia ararotin'la mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-mi cu vavi.
1: Dan vari un fitin mama nai u caraman zai sen mama nai un fitan ene niu tam mila nef san tran tweet. Ane fasieti orina, misin tupun sehu manangan tan. Kete mana waso avam na rufitun na fan sakana ngain dinda fangau lipeni. Lipeni republiki am baitu, tiketi am nai matin. Sau tem sehu tupun reu, nefis haiti manai. Ary opitreo mihintsa no misirisiry amin'io nefa tsy anazy io fa anay misy akta dia vanty mazava tsara fangatanana taondry zareo meo hanampy ny anjaranay na midiny tsy anazy io tany io fa anay ary tsy manaiky mihintsy izahay na inona na ina ka mampakatra aminareo lehibe any amin'ny faratampiny hidinay jere akaiky dia akaiky nyity tsirariny zay atao anay rahonana izahay satria ry zareo manambola tsy manaiky izahay tsy manaiky zahay tompoko ho samborona izahay ho rahonana ho gatsaina satria izy manambola be tsy akenay zany tompoko
2: zany anile le partage a dikan'izay miverina aminay tanteraka ny taninay any ambany rehefa niverina aminay le pavion nefa tonga de misy a mpanambola tapaka koa fa miseho a na vita titre borne titre aminy ono hoe le tany nefa ny tany tao anatin'ny roamby folo taona ny adina tsy possible ny tokony hisy hoe havita borne titre ary io tany io koa mplisin'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosy quatre ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika anakehitriny a nataony soanatolotra ie nataony soanatolotra io de zay zany ro afahandreo mizarazara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanin'ny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Razoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Tompoko lahy sy tompoko vavy, androantsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny faniriana nofinofiny. Rary zareo zao ny mba ka zay no vohizintsika eto androany. Ka miantsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ionjoy
1: orma.

fa tafita ny zavatra tianay eo ampitaina ka apetraka ay aminareo ary ny fanontaniana ary rahanareo zao no mba tsy haiko inona mba fandrinareo, inona mba nofinofinareo, nareo no avelako amaly azy.

0: تمك فافي
1: avelon ny olona hanana fahafana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana atidony vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatrany zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia dia manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe ionga ny Donald Trump de zay le teneniko iny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sosiale na fipoahana ratsy sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sosiale
0: Sotra tumbukla, sotra tumbukvava.

0: Janine.
1: Tumku las, tumku vavi.
2: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany la tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny 2-3 taona ho avy a.

0: तुमको फाफी
1: ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana mila ady mila fiezahana ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatrany fasahinana ataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoro ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fiaviana na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: بس تم كفاف ہی.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Ony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a, fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a.
3: Ny voako an-trano izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe manotory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany ande sady tsy miasa mikatona daholo ilay orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely izany zay mba eo dia mba hafahana aloha
6: mitady vola no ovana ny.

Ti andao azy fa se miaraka maro ny tsy fery se re lalana ihany ny ray hery ny fiafanana ny tandrovy teno afy ny titany ny tsinjofy fomba fijery maloty any aloha ny tiofy ny tia folako lafa ny lalaombola hoela mahaisa ny famela mahaisa miray fo ti andao aloha mitsangana se rehetra mahery fo ti andao tarety makany makany fa sao rehetra sao ndray andro any ho ra iany.

0: क्लास तुम कफाफी
1: Sika de Malagasy. Raha sika Malagasy dia mitaiza sy manabe ireo zanatsika ireo ho Malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. Dia ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny, zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolontsaina malagasy.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.